Мангийн өмчөн рожон компани төсөөр бүгэн зөвхөн зүтгэнэ. Мадра шигний үр хөвгдөд зүг ганзан үр хийдэг чинь сэн нам гэн юм зоосэн ачи сэн памс.